0: mutane kaɗan ne suka fahimci abin da ake buƙata wajen ƙera kayayyaki da za su sauya duniya kamar yadda John Ternis ya fahimta.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعت صوت ترکیه.
7: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: استا اس لا ووس ده ترکیه.
12: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
13: Юфлет Зари и Туркия.
14: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
15: Инджи Анкара, радио Садае Туркия.
16: Да, Туркия ганг радио да.
17: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
18: Петерши радио Садбури Туркия скма.
19: Овода Туркия уни радиосу.
0: Айч радио Воча Туркия. Говорит Голос Туркия.
3: Эфирда Туркия овозы.
8: Гитлер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңа Туркия овозы радиосы.
1: Эво ифонетис Туркия.
14: Овди радио глас Туркия.
6: Гидареди амурия Туркия.
13: Ини адала радио суара Туркия.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efir de Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hongia radio ya.
11: Ovde radio glas Turkiye.
18: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.